I evo jedne poruke za jedan lep okrugli jubilej. Ivi Birkenstocku u Pogan povodom 100. rođendana. Dobro zdravlje i mnogo sreće i dug život sljedećom pesmom želi Mišo.